som verschwein. Fing ein paar Horas schicken. Tonti, som verschwein.

Det var Ella Majede, og nå er det Ovi som straks skal få synge. Og før det, sier Nils Hagen Onstad, takk for laget. Ønsker deg en fin

Synne Sørgjær var det med låta Slottsparken. Vi skal ut og reise nok en morgen I konkurransen, og I dag så skal vi hjem til noen. Ja, mannen som du hører I bakgrunnen her, han bodde I en helt spesiell villa I nesten 20 år. I dag så fungerer det som et museum der man kan se hvordan man levde. Her kan du se både huset hans og graven hans. Og I dag så lurer jeg på om du vet hva det her museet heter. Vet du det, så sender du inn svaret I appen NRK Radio. Der legger du også ved navn og adresse. Da du med I trekningen av dagens krus fra oss her I NRK Troms.

Skulle være ganske kjente toner for mange der. Mannen som vi hørte her, han bodde i en helt spesiell villa i nesten 20 år. I dag så fungerer det som et museum der man kan se hvor han levde og hvordan det var han bodde. Her kan du se både huset hans og graven hans. Og i dag så lurer jeg på om du vet hva det her museet heter for noe. Vet du det, så sender du svaret inn i NRK Radio-appen. Da legger du også ved ditt navn og din adresse, så er du med i trekningen av Cruise for oss.

0: insisterende sommerlåt. En ting jeg bare har tenkt litt når det gjelder den låta der. Jeg tror ikke på at han hås. Han liksom hås.
1: Han var jo bare 23 år da den kom ut i 1982.

0: Ja, Camilla North, som du vi har jo spurt dere, hva trenger du? Og her har vi fått en melding av Lisa og Marie. Hva trenger du? Jeg trenger at 15-åringen din kommer seg opp ut min hjelp på morgenen på sin første sommerjobb. Den gjenkjennbar.
1: Og så det Inger som trenger litt greier til kampen. Coca-Cola, smågodt og sig, det er håndterbart det. Jeg skal sitte da kanskje ute og se kampen Norge-Frankrike i kveld.
0: Fortsett å sende inn da, ja, da. Hva trenger du? Vi skal til vår reporter Even. I går var han på Røros, i dag er han i Trondheim. Og det ikke bare VM det skal handle om, fordi det en svær fotballcup i Trondheim.
2: Ja, stemmer. Og så det kunne jeg jo selvsagt tenkt meg å ha sagt når jeg kommer og Trondheim på reiseradioen at Munkholmen bada i gull og at det liksom shorts og greier, men det dessverre ikke helt slik, altså bare her på lyden her. Det litt rann pyttet, kan en si. Det litt rann regn og litt rann surt, men på lade her så det jo Scandia Cup, og det koka med unge folk, og paraplystemninger på sidelinja her jo, alle har paraply, og så det mye heying. Hva sier det? Hva får et heierop da? Får et heierop?
3: Hva
2: heier oppe
3: dit? Ro! Ro!
2: Och där kan ha det som spelar.
4: Hej och glim. Hej och glim. Hej och glim. Hej och glim.
2: Både glimt gutter 13 eller något spela cup, och det koka på alla arena här. Och men lite grann surt väder, och nu ska höra med han som har på något sätt står ansvarig för detta här. Vad heter du för nå?
5: Frank Robert Saltvik.
2: Du kallar stadet och arrangera en så gigantisk cup, Norges näst största cup eller något.
5: Ja, det stämmer. Det är 923 lag som är påmält i år och all time high. Det är bara fantastisk god energi på slätta hela veckan.
2: Och vädret då? Vad ska si om det? Ska droppa det?
5: Været? Nei, det har vi ikke registrert noe særlig. Det skjer vi rett og slett forbi. Vi driver med utendørsidrett, så vi er vant til det. Trøndere som jeg vet det. Ja, så det går bra.
2: Ja. Hvor mange det som deltaker her?
5: Vi er vanskelig å anta det, da, for at det er lag som har 9 spillere, eller 11 spillere på laget sitt, men ca. 10 000 til 12 000 deltaker.
2: Ja. Ja. Da skal det til noe like Excel-ark og liste for å få dette her til stemme.
5: Ja, vi har jo en armada av folk inne i komiteen her som bedre med på Excel-ark, står det ved siden av meg, som dyktig på det blant annet. Så ja, det skal litt logistikk til, ja. Du har rett i det. Vi snakker om 5 500 dugnadstimer, 600 frivillige. Så jo, det er en armada.
2: Men så du, må si navnet ditt.
6: Marte Engdahl.
2: Du, Marte, du gikk rundt og bar rundt på noen paraply her, og så, hvor skulle de over?
6: Nei, vi har jo mye hyttegods, mye paraplyer, så jeg tenker dem kan vi jo noen miste på nytt, bruke dem og miste dem på nytt. Så det er vått her, som du sier, så det er greit at man står og ser kamp tørr.
2: Du, hva til rolle har du?
6: Ja, hvilken rolle har jeg? Nei, er det logistikkansvarlig, tror jeg vi kan si. Eller potet, sier vi jo ofte på norsk, da. Nok litt overalt, egentlig. Mm.
2: Og så hørte jeg at det var noen baner som må stenges, men da må du inn og endre på Excel-arket.
6: Da er jeg inn og endre på Excel-ark, da må vi jo flytte om noe. Nå skal vi flytte dugnadsvakta fra som skal være her over til en annen bane, en annen plass i byen. Men det er utrolig god dugnadsånd i klubben, og folk stiller opp. De vet at dette er den store dugnaden i året. I morges senest så var det et lokalt lag som tok ansvaret. Vi kan selge kaffe en time, vi, som sto der. Så sånn er det i idretten. Folk stiller opp på dugnad. Jeg blir helt varm om hjertet.
2: Nydelig. Da er det liksom Bodø-Glimt mot, ja, hører med en som står i paraply her. Du, hvem som spiller her? Bodø-Glimt mot?
7: Malvik.
2: Bodø-Glimt, Malvik, altså, det, ja, jeg har liksom ikke helt, det så mye unge og greier her at jeg har ikke helt oversikt dessverre.
1: Det ofte sånn på køp, mye unger, ja, og litt oversikt. Men nå skal du videre i neste time, så skal du inn i Trondheim Spektrum, hvor 7000 mennesker skal møtes og se kamp i kveld.
2: Det jo litt fotballfeber i Trondheim også, så alle skal jo se fotball i dag.

0: Pepsi-radions sommerkonkurranse.
1: Ja, du hørte riktig. Det blir konkurranse også i dag. Hver dag hele sommeren så har vi en konkurranse med lik form. Du får da tre spørsmål, og så napper du ut forbokstaven i hvert svar, som da danner et løsningsord, naturlig nok da på tre bokstaver.
2: Og så kan du vinne da kjølebag og badetermometer, ja. Men for at det skal gå, så må du da sende inn svar med navn og adresse.
1: Ja. Til oss på Reiseradion i NRK Radio-appen. Da begynner vi med spørsmål nummer én.
2: Ta den du!
1: Nei, vet du hva? Jeg synes at du skal ta den.
2: Skal jeg ta den? Ja. Vi skal frem til forbokstaven til et ord som vi gjerne bruker når følgende skjer. Hei, dette gamle skrinet her fra Momo. Det tror jeg vi kaster. Nei, ikke gjør det! Det har jo... Altså, vi skal frem til et ord som er at man... Det er ikke nødvendigvis verdt så mye i form av penger,
1: nei.
2: Men det betyr noe for deg.
1: Det er sterke følelser rundt denne tingen. Det er også en filmtitel, kan vi jo si.
2: Ja, det kan vi si.
1: Mm. Hva er det man har da for dette gamle skrinet til Momo, som man ikke vil kaste? Det er spørsmål nummer én. Spørsmål nummer to. Se for deg at du går en tur i skogen, og så tråkker du kanskje på en slange. Wow! Jeg tråkket på en slange, sier du, og så sier den andre, for det er to som går denne skogsturen. Slapp av, dette er en ugiftig slange med en gul eller hvit halvmåntflekk på hodet. Hva slags type slange har her blitt tråkket på?
2: Spørsmål nummer tre. På tirsdag hadde vi en gjest som hadde problemer med å gå i shorts, fordi han mente at beinene fra knærne og ned hadde et problematisk utseende. Vi kan også si at denne personen er glad i Celine Dion. Vi er da ute etter fornavnet på denne personen.
1: Ja, så følelsen man har for gamle skrin, nummer én, denne ugifte slangen med gul eller hvit halvmåneflekk på hodet, hva er det? Spørsmål nummer to. Og så en mann med pussy knær og legger ifølge han selv, som også er veldig glad i Celine Dion, og var gjest her på tirsdag. Hva er fornavnet? Da blir det et løsningsord da. Send inn løsningsord, navn og adresse, og så ringer vi deg kanskje opp om en times tid.
0: Perfekt.

Jeg ville opp og fram. Idrett var ikke min arena. Business og næringsliv var ikke min arena. Jeg ville bli sett. Jeg lengta etter en varmere verden. Jeg elska teater. Jeg søkte Statens teaterhøgskole.

Og så går det bare sånn. Det er bare det her om igjen. Det har tatt vekk refrenget. Nei, verset. Skal bare tipse om det. Den ligger på alle strømmetjenester. Hvis du på en måte er sånn, det er det som spiller There She Goes, men det blir litt, nå er det blitt dansegolv på festen. Hva skal vi gjøre med det? Nå kan du spille den versjonen der. Velkommen hit. Jeg er meget til stede. En slags siste dans med meg før jeg tar ferie. Jeg skal surre rundt med min familie i hele juli og se tilbake i august. Men akkurat disse to timene er en slags season finale, som det heter på engelsk da, for dette radioprogrammet her. Og jeg er så klar for to timer sammen med deg nå. Jeg vil ha ønskelåt på dansa. Jeg har et nydelig svinlotteri. Jeg har tant, jeg har fjas. Jeg har deilige låter på rekke og rad som perler på en snor. Og så vil jeg høre for deg som hører på. Hvem er det som er med der ute? Hvordan står det til i sommervarmen? Spørsmålstegn. Både til hvordan det står til, og om det er sommervarme. Her hvor jeg befinner meg, det er lommert og litt sånn småsvett. Hvordan er det hos deg? Hvordan står det til dette her? Jeg hørte i reiseradioen at det var regn i Trøndelag. Hvordan er det ellers i landet? Og hva bringer helga? Og hvordan er opplandet til kampen i kveld? Å Gud, hjelp meg, det vi må prate mer om det straks faktisk, den kampen i kveld. Men uansett, jeg er overtenning. Jeg er lykkelig for å få lov til å være lydspor i radioen din. Og nå skal jeg puste ut og roe meg ned, sånn at jeg ikke blir for slitsom når jeg er for gira. Og det gjør jeg med denne. Hun er en av de beste vi har. Skår, skriver fantastiske låter, framfører dem med den sterkeste sjel. Dette er en av deg. Og den skal vi kose oss med denne fredagen. Si hallo i NRK Radio da.

0: Den jo helt nydelig. Score I Could Miss You Forever på NRK P1, hvor jeg satt på tråden til deg, Mona. God fredag!
1: Jo, god fredag til deg, Ronny, og alle andre.
0: Hvordan står det til?
1: Bare bra. Jeg gleder meg skikkelig til å gå og tilbringe en dag I parken med venninnene mine, og da tenkte jeg skulle ta med deg.
0: Mm. Altså, for fysisk invitasjon, jaså?
1: Ja.
0: Eller tenkte du på radioen nå?
1: Ja, jeg har jo en liten rød radio som jeg akkurat har satt nye batterier I, så da blir jo du med da, vet du.
0: Hyggelig, da skal jeg prøve å lage fint lydspor. Hvem venninnene, og hvor skal dere I park?
1: Vi skal I Nesparken I Moss.
0: Ah, vakre Moss.
1: Ja. Ja, og da kan vi, hvis vi drister oss til det, så kan vi jo bade litt I Vansjø.
0: Ja, og hva tror du om sjansene for at dere dristing nok til det I dag da?
1: Ja, altså, Toril, den ene venninna mi, hun sånn som bader hele året, så ja. Jeg tror nok helt sikkert at hun går ut I.
0: Ja, det liksom ikke noe spørsmål.
1: Nei.
0: Hvem det minst, hvem det minst sannsynlig at går ut I da?
1: Kanskje meg. Nei, jeg, vet, jeg elsker å bade I ferskvann. Jeg vokst opp I Vansjø, men jeg vet ikke om jeg synes det varmt nok igjen nå.
0: Nei, men det varmt I lufta da, så det blir ikke så kaldt å komme opp igjen.
1: Nei, det gjør jo ikke det, og så ha med et stort godt badeankle, så blir det nok egentlig ganske fint.
0: Ja, ikke sant. Men, ja. Men hvem gjengen da som skal I parken?
1: Nei, vi fire jenter da.
0: Ja.
1: Det meg og hun nevnte Toril og Lisbeth og Trine.
0: Ikke sant, og det en heldagsgreie dette her, en heldagsaffær.
1: Vi tror det.
0: Ja.
1: Vi skal I hvert fall, vi har arbeidsfordelt og planlagt ordentlig da, hvem som skal ha med hva og ja.
0: Oi, ok, såpass. Og hva slags ting det som skal være med, hva slags bestanddeler skal med I parken?
1: Teppe, ja. Quiz-spørsmål, radioen som sagt, kaffe, vann, litt vin, spekskinke, potetgull.
0: Ikke sant? Ja. Og det så, det ordentlig sånn slaraffen eller fredag?
1: Ja. Det sånn forsmak på ferien, for det egentlig så har ingen av oss ferie før til neste uke, men, men alle har fri I dag.
0: Ikke sant?
1: Så, da har vi litt sånn feriedag I dag.
0: Det jo helt perfekt. Dette høres som en nydelig fredag, og da skal jeg sørge for god musikk I radioen når dere skal møtes I parken. Kos deg med gjengen, og så ta et bad, og Mona, kjør på.
1: Ja, ok da.
0: Send meg lenger du har gjort det, så skal jeg melde deg videre.
1: Jo, takk.
0: God tur I parken, og takk for praten.

er ikke så elektronisk, jeg, bare, jeg måtte bare ta med Phoenix, for det er mine franske favoritter. Og apropos baguette, på et eller annet tidspunkt for mange år siden, så var jeg i kraft av å være reporter på Hovfestivalen med P3. Så testet jeg den lokale junkfood-varianten taco baguette, sammen med disse franskmennene i Phoenix. Det kan jeg bare si med en gang. Det hatet deg. Det likte deg. Ikke i det hele tatt. Ok, ok, ok, ok. Men, hallo. Altså, hvis vi først skal prate om fransk musikk. Så må jo det mest franske rent musikalsk må jo være hun her, Edith Piaf. Det er et evig ikon, såpass ikonisk at andre har laget låta om hun, sånn som denne.

Og her kommer endelig da Vekas spørsmål i Svinlotteri. For jeg lurer på hva heter hun dame her, som altså da sang en sang om sitt forhold til Edith Piaf, og som kanskje med det startet sin o-store megakarriere her hjemme. Det er en mann bak i der også, men han må du ikke forholde deg til. Det er dame jeg er på jakt etter. Hva heter hun? Hvis du vet det, send det til meg i appen NRK Radio. Ta med fullt navn, adresse og telefonnummer, så kan du, kjære lytter, vinne et nydelig stykke bacon. Lykke til!

0: ja, den sitter godt den låten der. Jeg synes at hun, det er noen grovheter som ligger inne i teksten her og gjemmer seg. Sara Larsson, Midnight Sun. Det var Ella Heggenes som gjerne ville høre den i radioen, og det fikk hun på NRK P1. Og så har du, Ruben, sett melding. Hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, hvor er du på vei?
1: Du, jeg satt meg i bilen for ikke så lenge siden for å kjøre til Hovden i Setesdal, fordi jeg skal på landskapleiken.
0: Aha, hva er det som bringer deg til landskapleiken da?
1: Det er egentlig en studiekompis som sa at jeg var nødt til å delta. Han sa sånn, du er nødt til å melde deg på og bli med, det blir kjekt.
0: Ja. Hvorfor ikke?
1: Hvorfor ikke? Det er jo sommerferie på en måte, så ja.
0: What's not to like, så det sier på engelsk. Ruben, du skal ikke være hva som helst av Kaisers, men kan vi snevre det litt inn? Er det noen av hitsa du er glad i, mer glad i enn andre?
1: Jeg er veldig glad i, det er veldig mye Kaisers som er dritbra egentlig.
0: Ja.
1: Jeg er veldig glad, jeg har liksom noen peak-låter.
0: Ok, la oss se om vi er enige da. Før dine peak.
1: Ok. Mine peak, ok. Jeg er veldig glad i Forloveren, ja. For eksempel.
0: Den tror jeg kjenner til.
1: Den må du høre. Den er dritbra.
0: Er den det, ja? Forloveren av Kaisers Orkestra?
1: Den er drit, ja.
0: Ja. Ja, men kanskje skal er det den du vil ha?
1: Nei, det
0: nei.
1: Er det.
0: Nei, ok.
1: Hva sa andre? Det er mange.
0: La oss gå igjen. Ok, hva kunne vært aktuelt å spille på PN nå da?
1: Aldri vodka fioletta, har du hørt den?
0: Aldri vodka fioletta. Jeg skjønner at det er aldri mer fioletta. Drøm videre fioletta er det jeg tenker på.
1: Ja, den
0: er også
1: bra.
0: Den er også bra. Den har jeg spilt mye på P3 i sitt tid. Ja, er det flere aktuelle kandidater?
1: KGB, ja. Eller Maestro.
0: Maestro, om.
1: Eller Siste Dans.
0: Men du...
1: Det er en lang liste, altså.
0: Men du, jeg må bare si, Maestro, den har kjørt på kanskje 15 år. Kan vi ta den?
1: Ja, hvis du vil høre Maestro, herregud, ta den da.
0: Ja, men da tar vi den. Men du, jeg må bare spørre, hva slags ferdigheter må man ha for å melde seg på landskapleiken? Skal du delta med noe, eller hva...
1: Ja, man kan delta på dans også, men jeg skal spille da. Jeg skal spille slottetrommet, skal jeg spille.
0: Er det sant? Men er du god på slottetrommet da?
1: Nei, jeg vil ikke si at jeg er veldig god. Jeg begynte for ikke så lenge siden. Eller jeg har spilt slagverk veldig lenge da. Og så har jeg liksom kommet litt inn i folkemusikken de siste par årene. Og så har jeg en fun fact, Ronny. Jeg vet ikke om du husker dette. Men du har jo dette programmet med livet. Julekalenderprogrammet.
0: Ja, julestemning, ja. Ja.
1: Forrige julestemning så hadde dere denne konkurransen om hva det julete instrumentet.
0: Ja, det stemmer.
1: Og så, han som vann, han kalte dere klokkespillmannen.
0: Ja, klokkespillmannen, ja. Ja, stemmer.
1: Ja, han er studiekammeraten min. Jeg skal plukke han opp på veggen.
0: Er det sant? Og så skal dere begge to delta i slagverksorientert landskapleik?
1: Yes.
0: Så utrolig bra, men han tar ikke med klokkespillet på landskapleiken.
1: Nei, han er ikke det. Han skal spille tromme han også.
0: Ok, så det er dere trommegjengen som skal på landskapleiken og delta, og kanskje det kommer til å bli en kjempehelg.
1: Ja, herregud, det blir kjempehelg, ja.
0: Du, lykke til med slagverk, hils klokkespillmannen, og så spiller vi Maestro. Det var lenge siden sist. Det gleder jeg meg til. Takk for praten, Ruben, og god tur!
1: Takk.

0: Ja, det er Pink sammen med datteren sin. Cover Me in Sunshine, en nydelig, vakker låt. En fredag i det føremiddag blir ettermiddag. Og jeg har satt på tråden til Line. Hallo Line, god fredag.
1: Hei Ronny, god Hei. Fredag.
0: Hvor i været er du, og hvordan står det til?
1: Jeg er i Rakkestad på hjemmekontoret akkurat nå. Det går fint her.
0: Det går fint, ja, det er godt å høre. Hva slags oppgave løser du på hjemmekontoret i dag?
1: Jeg jobber som rådgiver innen vann og avløp, så jeg sitter og jobber med noen notater som skal leveres før helgen.
0: Nettopp. Og hvor lenge har du igjen før du tar sommerferie?
1: Jeg skal jobbe i 2 uker til.
0: Ok. Men da er det deilig å kunne ta et hjemmekontor på en fredag. Skal du se kamp i kveld?
1: Det blir nok det, men vi driver litt med noen bryllupsforberedelser ute i gården her, så det blir nok liksom parallell rigging og titting på kamp.
0: Ja, da må jeg bare spørre hvem er det som gifter seg?
1: Det da broren til mannen min, min svoger.
0: Ah, og så de hos dere og forbereder bryllup?
1: Yes.
0: Ok, så, så dere skal huse en bryllupsfest i helga?
1: Det skal vi.
0: Oi, men du, hvordan blir det da?
1: Tror det blir veldig stas. Det begynner å ta skikkelig form, så jeg tror det blir veldig bra.
0: Sant, og så det er litt sånn dugnadsstemning i dag da. Alt må fikses og ordnes. Og...
1: Det er det, det er litt sånn last... Forberedelser,
0: ja. Så hyggelig. Ja, ok. Nei, men det er ok. Så litt kamp, litt bryllupsplanlegging. Det høres ut som det skal bli en helg for historiebøkene, dette her. Og så har du på hjemmekontoret ditt i dag, Line, bidratt inn i mitt svinlotteri, for jeg jakta jo en norsk artist som var så glad i Edith Piaf at hun skrev en låt om Edith Piaf.
1: Yes.
0: Hvem var det?
1: Det var Herbjørg Kråkevik.
0: Visste du det, eller måtte du ta en runde på det såkalte internettet?
1: Jeg kjente jo en litt på stemmen, men jeg måtte ta et søk for å dobbeltsjekke oss. Jeg må innrømme det.
0: Men nå er det, for å si det mildt, ganske karakteristisk stemme her, Bård Kråkevik. Den kjenner man igjen. Du, da er spørsmålet, vil du ha bacon eller noe annet til Rakkestad?
1: Jeg tar gjerne et nydelig stykke bacon her.
0: Et nydelig stykke bacon. Et nydelig stykke bacon skal bli. Da kommer det fartene til deg, og så må du ha tusen takk for at du deltok, og riktig god helg.
1: Takk skal du ha. God helg og god sommer.

0: Ja, da var vel du en 4-5 år, så du hørte det kanskje ikke da.
1: Jeg har fortsatt ikke hørt den før det tidspunktet her.
0: Inntil det? Åh, ja. Ja, men da var det ikke et øyeblikk for
1: tidlig. Fløyt å innrømme, men ja.
0: Ja, ja, Thea, da vet du hva du må gjøre. Ja. Men nå skal vi til et annet musikalsk landskap. En låt som av flere kritikere har blitt omtalt som den perfekte poplåta. Så hvis vi skulle destillert 2000-lyden på en flaske, så ville kanskje Britney Spears sin Toxic kommet ut. Men den her har du hørt.
1: Den har jeg hørt, ja.
0: Ja, det godt, godt å høre. Et annet band som virkelig slo gjennom på 2000-tallet, det var Coldplay. Deres største hit på 2000-tallet, det var Clocks.

0: husker så godt det albumet. Jeg jo litt eldre enn deg, så jeg husker at A Rush of Blood to the Head kom ut. Og jeg hadde den plata. 2000-tallet var stort for å samle på CD-plate. Men Thea, det her jo ditt 10-år, så derfor har jeg sluppet deg inn i avstemningen.
1: Yes!
0: Ja. Hva ditt forslag til lyden av?
1: Mitt forslag en låt fra en plate som en av de første CD-ene jeg fikk av mine foreldre. Det var den plata her, og så var det en Rosenborg-CD. Så tilsammen så blir man jo et menneske da. Da trengte man Rosenborg, og så trengte man da Destiny's Child.
0: Det er alt man trenger her i livet. Rosenborg og Destiny's Child. Ja.

0: Du har lyst til å høre Independent Women av Destiny's Child. Kjære lytter, så må du stemme på det. For nå er avstemningen åpen. Den er bare åpen en liten halvtime. Og det var jo mye garasjerock også på 2000-tallet. Søskenduoen i The White Stripes. Der vi lagde den her skikkelige hitten. Den regnet som en skikkelig fotballlåt til.
1: Ja, passende.
0: Så det tenkte jeg vi, selv om den ikke er i avstemningen, så skal vi høre på den her, så passer jo bra en dag som mange varmer opp. Koste meg med den.

Jeg og tar deg, jeg tror kanskje at det er CC Cowboys versjonen som er best kjent, i hvert fall så er den det for meg, og den er ganske fundamentalt annerledes fra Ole Paus sin versjon. Ja, Kristin, vi gratulerer så mye med en helgestarter som kommer I posten om ikke så veldig, veldig lenge. Så tar vi med oss den, jeg skulle ikke si den originale, og det det jo ikke. Vi tar med oss CC Cowboys sin versjon, nå kommer jeg og tar deg.

0: Vålerenga i 2004 sist.
1: Ja, og da husker jeg heller ikke hvem Vålerenga spilte mot, faktisk.
0: Nei. Men det som jeg vet om det, Torfinn, at du er jo glad i fun facts.
1: Ja, det er jeg veldig.
0: Og derfor tenkte jeg at Torfinn, jeg elsker å fortelle om fun facts fra fotballen.
1: Ja.
0: Og det er jo helt perfekt, for du har jo ikke hørt det før. Jeg har jo masse fun facts som jeg brenner inne med, og hver gang noen begynner å snakke om det, så får jeg lyst til å fortelle en eller annen gøy historie. Men alle har hørt det før, og sier sånn, åh, Sven, ikke kommer de fun factsene dine igjen.
1: Nå kan du dra fram alle.
0: Jeg tenkte i sommer så skal vi ha et lite fotball fun fact fotballfordømmes seminar.
1: Ja,
0: det går hver eneste kveld her hos oss. Og i dag skal det handle om en av dine favorittting, nemlig litteratur, og det skal handle om William Shakespeare.
1: Ja!
0: For William Shakespeare har faktisk satt sitt avtrykk i fotballen. Fordi en av de store gåtene i fotballen er jo, nå tenker jeg vi kommer inn på noe som du kjenner godt til, det er nemlig et fotballag som heter Tottenham Hotspur.
1: Ja.
0: Det er jo et av de største fotballlagene i England, og et av de største fotballlagene i hele verden. Harry Kane har spilt der. Det er manges favorittlag her i Norge. Men hva er en Hotspur? Hva er det for noe egentlig? Ikke sant?
1: Ja, de har jo en hane i logoen. Og hanen har jo såkalte spurs. Altså den har sporer. Den har på klørene sine. Og så husker jeg den hanen i logoen har jo den, du ser den bakkloa, men den er ganske godt.
0: Ja, ok.
1: Men en hot spur, altså.
0: Hotspur. Dette er jo veldig fiffig, for man tenker jo at liksom, jeg har i hvert fall alltid tenkt at det er jo sikkert en ful, at det er en hotspur, men hvis man begynner å spørre Google, eller spørre en venn, eller spørre AI, eller lese i en bok, så sier de at en hotspur er, det er ofte en veldig fyrig person. Noen som er litt impulsiv, litt som drar på litt. Og hvem, så kan man jo begynne å lese, sånn, hvor kom dette fra? Da viser det seg at da skal du tilbake til 1400-tallet, og da er det Sir Henry Percy, som var en, som regnes som den original Hotspur da, den første fyrige personen. Og han var litt av en type, han har vært timesvis med underholdning om han på internett. Henry Percy, han ble altså kalt Henry Hotspur, og han dukket opp i litteraturen.
1: Han dukker opp der, ja.
0: Han er en av de artigste karakterene til William Shakespeare, for han var en ekte person. Og så har Shakespeare skrevet han inn i Henry den fjerde. Så hvis du ser Henry den fjerde, så vil du se en fyr som heter Henry Percy, Henry Hotspur. Og han var visst nok veldig rask på hesteryggen. Og kunne bevege seg raskt over... slagmarkene. Så det er rett og slett også, han er en av de mest kjente Shakespeare-karakterene, Henry Hotspur. Og det var det som inspirerte Tottenham Hotspur til å ta navnet.
1: Wow.
0: Tenk på det.
1: Så det kommer fra Shakespeare?
0: Visst nok.
1: Rått. Mange takk for den fun facten.
0: Vær så god.
1: Her er Elle Maja. Dostat heter den.
2: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Jeg vet du, jeg brukte sånn billig olje på bilen min.
3: Gjorde det?
2: Ja, og vet du det, skulle
3: billig olje?
2: Ja, det sånn
3: til motoren, eller?
2: Ja, du vet, på bensinstasjonen så har de sitt eget merke som sånn egen olje som litt billigere. Det ikke den der dyreste.
3: Det står jeg så på.
2: Kanskje etter selv, eller kanskje, ja. En av de der.
3: Ja.
2: Vet du hva som skjedde med bilen min?
3: Nei.
2: Den smelta. Bilen min smelta, hele motoren smelta, rant utover. Så nå står det bare tomt skall der igjen på bensinstasjonen. Og jeg får regninger fra tauefirmaer, og jeg får kjeft, og jeg får e-poster, og de ringer meg, og så sier de at sånn skjer når du bruker den billigste oljen. Ja, men dere selger den jo der i bensinstasjonen, sier jeg. Ja, det kan ikke vi noe ansvar for, sier de.
3: Yes.

0: Ja, Sven, hva synes du om at de gikk fra å hete Envy til at de ble
1: Nico Vince?
0: Nico Vince.
1: Jeg liker det godt.
0: Ja, det funker bedre. For Envy litt sånn, det litt sånn negativt ladet også.
1: Ja, men jeg likte egentlig Envy veldig godt, men jeg tror, som du sier, det litt negativt ladet, og ja. Folk skjønte det ikke helt, men det ganske smart navn, fordi Envy... Det jo bare en altså det jo rett og slett initialene til Nico og Vince
0: Envy.
1: Envy.
0: Ja.
1: Så det ganske smart, men jeg tror de tenkte på sånn vi kan ikke gå rundt og hette du vil jo ikke forbindes med Envy. Det litt sånn negativ følelse.
0: Ja.
1: Så da bytta de navn til Nico og Vince og resten er historie.
0: Fy fader.
1: Ja.
0: Der lærte jeg Nico.
1: Her Molly Hammer og Maria Mena med en julesang midt på sommeren.
0: God jul.

Anne-Grete Preus I NRK P1, stemmene inni. Det ikke alltid sånn at den mest populære sangen til en artist nødvendigvis signatursang. Det kan være en helt annen en, sånn det I tilfelle med Tracy Chapman. For den mest populære sangen hennes Fast Car, men signatursangen regnes som Talking About Them.

0: Sangen heter Voldsomt uvær. Det var Morten Abel som framførte den. Og Morten, kan du oppleve på flere norske festivalscener utover sommeren? Neste anledning om en uke, fredag 3. juli, da spiller han på Skudefestivalen i Skudeneshavn.
1: Vi har gått

Det gjør så godt du kan, ja. Det, vi kan ikke være bedre enn det. Og et godt tips fra Admiral P er jo det. Og for det hørte vi Colby Calais her i Nattradion. Sang Fallin' For You.